O le siu fukamani ina mautu tasi le divang o le fiafia ua tawalungantua I nā ma le tautua. Mo e sa mo e le nei aso fureile e ma le nei fo iwi aso. Manu e tele ila ngantu le fai ngole nei fai aso ia feo nei tau fa mai ani ngā luenga. Ma futa mai le tautua le uso ia sau. Siu funua seu seu. Leo le anto ma futa I se o le fuisa teimio le poana nei. E o e tapena mai ali e o Gold Crusaders I rakanko koko Samoa. O le la ualu waku ma waku ngi kanko falao a voili. Ia e po fan le yer ka ko inga ki de fia firgi yo e kanga le fia fia a sar fia ul val e ora me ye uma o kama sengira ko kon ya e ko mo fuka ko ko kan ngor ben so fo yo e yo le agua ma lo singi ya ole au fuinga ole a manu malo ya ma ole a sa o twel sa I linga champi ya po ai ole hurricanes mal le afo Malay blues. Oleh oleh apa pele oleh manu malu mai le jalo ngai le fia fia antai. Hau yang manu ye cili. Love sing on joy mau fengah malu long oleh puan nani. Ya mau fai ungol le dive yes po fe jali. Alu ma ave fuala. Yo yo mau ke kang ofu fuala awur koi inga pole lo maku. Alu me ngai ya maku yo le firma. Ya. Ayo mai le ukalele inga pengkolo. Wai le ing pengkolo lang ping ikipe lang.